0: ねえな。
1: そうだよ、すまねえんじゃ。
0: ほんと、こんなところで何をすればいいのかな、全然わかんねえんじゃん。
1: 僕も同じだよ。
0: あー、つまらない。
1: わからないんじゃないか。でもな、こんな…
0: なんだ、ミケ。
1: 何か。
0: おい、見に行け。
1: なんか一人って恐ろしいよ。一緒に行こう。
0: バカ、それでも日本の軍人か。Up.